0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni. Kako je potvrđeno, Kalas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Projekat Južna plinska interkonekcija između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine, izjavio je profesor dr. Hazim Bašić kao uvod

0: Slušate Radio Gračanic.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja. Teraz je tenzu.

je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namiravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco.